Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. Veselja.